polenga le tawa o loa tau mafa, tawa le letise, inisiua, penisini, o rates, asia singa I forma I nifo, ma le tawa e faa mafana fana I fale. Na moli maunisi o tangata wa pensiona I faapea, e ui ina mafayona maua o isi tupe maua faopopo mai isi alato a seta peitai, ele o mafayona ngafatia ile tau po o tupe faalu. Ua faamaoni Yesu e suenga fou, le te leo le afaino le manava ma le tatao le fatu, pe aula ina vapes o le itu ainga po le ice fileva, o itu ainga fileva vapes ia e te leina pe e malulua le tofo, pe ami miti le vape, le aefau mai le menthol, o lo olipotia, o le malulua le ea le manava ina pe aula le vape, e na te le faamalu ina mama pe ona yaita litonungo le toa tele peitai, e pelongi ai le fai ai ma talitonu ai o lo faamalu ai le tino, Ua mawa isu isu enga o ia waila au e mafuayo na vavele tātao le fatu ma le toto mawa lunga. Ua fola fola ele maenga fa upufai ale leiba, la tau titoe fa afo ele mawa fua tala vai ele ai sito tongi mo tangata uma, pe a manu malo mai le palo ta tele ya novema. Na fa ala wiloa ele taita ayo le leiba Chris Hipkins lea vaenga, a o ia I tutono se fale tala vai I apa hat ile awa uliana nafi, o le ama fayona mawa fua tala vai mai ya yu layo le tau sanga fou, ma ua fua fua etu sa male fitus fulu fa te si male 5 miliona tala ile tau sanga, lona fa tupenga. Na sauno Hipkins, o le amafai e tangata ona va'ai fua le fōma ai e awala atu ele Medicard fōu ale leiba, ma maua fua ala tau talavai, o le fainga mālo ale leiba na amataina talavai e maua fua ilana paketi o le luafe lua tolu, na matua faiti o ina ele national le fainga faavai ile na taimi, ona sa manatu e taungata atele lona faatupenga, na o la tau ta ua, e le talafea ngai le faatupenga ele mālo o talavai mo tangata uma, na maafua ayona la tau fula fola e toe faafo ile pili mole talavai po ole co-payment fee, aetu u esia ila tau e pitosilio na moomia le fesosoani. Na tatalaina aloa ia ile Maritime I Wellingtone, se tekonolosi fōu ua fuafua e fesosoani e puipui ai wai ata ua mō feso o tainga, lea olo o ta oto I lalo o ngā Sāmi o New Zealand. O lea tekonolosi o le amafayona awina atu se lapa tainga I vaa, o tau la tala tai waya. Na faailoa ile minista lango lango fela ua inga James Meagher, o lea fainga e luas fulfai tu la fitu aso le vai aso, ma o se tekonolosi mua mua ile lalo langi. O se tekonolosi o le afisoso ani tele ile puipuinga o waya I lalo le sami, le efe avea ia le petu sa male iwa sfuru iwa pasene o faa maumaunga, ma fiso o ta inga faa tekonolosi ito tono New Zealand. Olo o tamba fai pele o fai ngaruenga ale soifua malolo I nai whanganui, e sa ili le mafua anga tonu o le pepesi o le faa mai o le paau o le scabies. Ua lata ili tasili tau sanga o fea ngai pele a ai ma le faa mai o le scabies, e mafua mai ita mai iniseti le paau, o a unga e au fia ile mangeso le paau ai mai se lava ile pope a moe. Ua moli mawina e fale talavai le tele o vai la au atu ina atu I tangata ona ole pepesi o lea faa mai. Olo o fautua ina ele soifua malolo ina le lau tele I vaenga ole puipuinga e mafai ona fai e puipui mai ai ile pepesi o lea faa mai. E au fia ile tatao I e moenga o solota ele ma ia afu ma faa mama le fale. Olo o tele ina pepesi ia onga a mata o a inga toa tele faa pia fale e tausia I matua matutua. I taalonga, ua faalawi loa ele pulesili o le malai taalo Henry I Wellingtone Warwick Dent, ua lea ini no fuofa upopo mo le sailinga siamu pini o le lakapisu pa Pasifika, I le vao le hurricanes malisifi I le afiafia taeao, e ui eto o tele tangata na faatali tali peto ia ini no fuofa upopo, na sau noa Dent, I le lava le taimi eto e fa upopo I nisi no fua, taalua na taulia umapepa ulufale o le taalonga, I totonu o le sefuru 5 minute mua mua, I le asolua. Tala fo wia mailisi ufofongo le lau mua, mo le neivaenga o le awa uli.

0: O le tau tua le si ufonga o le laumua o lo iei fo'i le langolango a le New Zealand On Air.
1: Tunga na weino ia mle pese na au malipo, fitau I le ma ufi au matiute na te fai le teimine nei, ea ma alo lava a ia uteiloa, matua au ngā o pese ia tu inatu. Ia e fuile le fa'a faingo fie yunga ruenga, maise lava la tau ia o lo o te tonu a inga, ia po na fo'i e fai tapenga na fale. Ia po nai vacuum, ia o nai mōle vāo pōr sunga ia anipale ai mōle na vāo luma sitting room. Ia, mālo ngā lulue, mālo le tau atai. Io pese ia tui nātu e au ngā I lau, e mēsi e lava le au nofu fale. E au ngā le fai o tanga lava lava, e au ngā e fuele le si iai le apata lava lava lau uma na vili o lalo le waya, a le la po, a le fatu a si I le ua la uma le la. Ya yeah, si pe ya yo tau tau ai ma falo longo mai ta tu musika pe se nga tu inat ya yeah, hulele fai sa fa mal stino le ya so walu ne ya so fai Facebook ma matamata TV ya yeah, le fatu asi ya tu lau apa tanga lava lava ya yeah, le la umale la ya yeah, le se me ye pulea oi pa wale me te ufi tal tu ai nga mana ma tu na ne ya la le mango lau tanga lava lava na sa fai ya yeah, fam la tu pe mo na lo e no fale ni te me na ne ale na o wa tu pe pesenga fa pe wa lo te lo to te le ta to we ma futa me tonu ai ya a tu ne au nga pe se lo tu na tu e me ki mo ne la fale ma solo fa ma lama ma ta pena le po tu

e fa malole ona sai lo tanto to no in the world tanto o dia fo ile fai u ona neva yaso e faiva ma so se nga wenga lo nga lo e ai e usi me yelo fa fonga o se fa o poponga fo le ne o tana mai sa mo o tal sanga le fiong le minister am tanga le wenga le leo ma fal pui pui e le pa ia malama malole to no pe a fai e mo le mo wina se ta se fa la ngai na meto ti no le malo e so se va e ngole to no ina ia longo va vanne le matanga wenga ma ele to e tu ava no fo e il matanga wenga le le ia la to nei o lo fa le ngai na ia meto ti no lo fa le leia ma so so ni twai ile lo telo le to no i me lo o mo mia e me se e o nanga mo mo ni ia lo telo tangata ele fon tanga le parlamento le neva yaso na fa mau ni me le fiongol ti ta yo le to no what I fear ni le le le tama ya sa pe lo moto fast from a tasi to sang on the soifu, may have your uncle Eva Mavitel foe. Lena Mo was a me poeta, my setasio fallo eyeing a fat sang is a tasio pomoli. Nang Yanet let a maya sape malela au malosi. Mafana ilamoli, or lo ilungo pomoli or ola. Matoi pong is a to aile vying ole antele. Wafa wauso is to engel tangle ring or leo. Pole antonu de mafu angane fatam iaile moli. E o fo ia ilanto e to tolu ia sa fa o lima I se tamititi, na po e ina se ata video le telefoni matu I nei lunga, le fo I wa maua ma taa fie lalo le vava inga leo leo, e taa di ais le aso e tutu la I e lumo le faa msinonga. Wa le tasi ne sori ngatu la fonu faa pea a fiai tupulanga tana vau ili ato noo, a mese lava inisio vae ngol le taulanga, le olo ua tamu faya tulu matanga luenga o leo leo e taa fia, ma tineia ia ngā yo inga, ena ye mowa se sa mwa saungo le mo, a me se lava I tangata taa fao mai mwa mai ilea tunuo. Wa tali mai le fiongo le teitak yo lea tunuo, la aule le maa le topola tae vao Fosse Schmidt, e tau ala mai le fontanga le paare mene o lo uswia le neva yaso. O wa faa matu ese, ele tala faa te tau autu o le tupe fau o le lua fedua ono, lua fedua fitu, le se lau miliona taa la, e toe faa le leia o mai le tūlanga o afi ele tise, Lea nwa faa lea ngaina maa olo tu lai mei pia lava faa fitauli o le peso o le eletise maa fiai nisio o nanga. Pei foio na faa iloa se tina matua e valu se funma le tolu tu sanga le soifua o le tolu faa tolu leo le tautonga o lona fafonga po le mata mo le isi tolu vayaso o na o le pe foio le eletise ili aso ma le eo e foio tautonga mo ilato umasafa teltani le lisi. I lea la vaso e peo na tui nātu e tātu telefou le nei vaiaso, le faa se ai o se te maa e lo ia, e na ua mai o na faa ngase lo na fofonga e tā pena mo le tautonga, ai toe faa ilo ane ua pele e le tise, ma o le ale e mawhai o na faa ua wina, o le tele o au nangata ua I lea tunuu faa pia foi pisi nisi company, au au nātu mō tangata lau tele umayala I le e le tise, ua faa ilo ame tau tino le fionga le teitai o lea tunuu, o loo avene I eile faa taua ma le faa mua mua, ina ia fō ia ma faa le leia mō leanga I le lumanai. Na langlango ina e nisi o sui faipule o le maota I le fōntanga le neva yaso, na faa lia le fionga, se fesoa suani mō lea tunu I le tau o le sua au, e peo na faa lia le fionga le faipule o le itu malo vai mongu numera tolu, o le fō isa avea ma ministao na tanga ruenga o tupe le paya inga taruai, lau timu ia a fōwe le se vaa ai, A mawhai o na ave ese le la fonga po le levi lungo le tau o le swau o se tasi leo wha mama a venga I le antunu I le si isi e pia lavo le tau o le litai masi na te itasi. Pe o na wha manino le fionga le teitai o le antunu. O le si iti o le tau o le swau o mai antunu te tele o lo wha tau I na mai ai. Wa lea I lava se tonga fite mawhai o na wha I e antunu o le lorolangi a to ai mātunu o le pasifika o fie masa moa. Pau le tūlanga o loo tau mawhai I eile mā lō, e na ia maua pēr le swau u mō lea tunu, mani awala e wha mā mā ai lō na tau, mō tangata lau tele. Mai ilfa